Meillä on vaikka luo epä Pacific Timpain hardware, vaan minä tuota peho ikpä mui kakaiko ja iPhone nuo, mun firma uha munga hinnau nau faka kilina, mun faka katoa tuhen ilo vaikka luo Pacific Timpain hardware, le lei au pito, pia ukle lei pärnam, le lei au pito ai ngai koloa faka kilina koi ni, koi jäi, ja otan mai peke omaa fale koloa, mä otu fia ngai pia mui api jako lau tohi GMS nuk alofa, peke GPS nuk alofa. Ota voi fasea koi ni, paka hilti tato hokoa tu kieta ngai hongongole lei pia mei ot vaikka luo Pacific Timpain hardware.

Meillä on vaikka loppia Pacific Timpain hardware, famana tuota peho ikpä mui kakaiko ja iPhone mu fema uha munga hinna on nauvaka kilina, mu faka katoa tuheni ilot vaikka loppia Pacific Timpain hardware, lelei au pito, pia uk lelei, pia nam lelei au pito ai ngai koloa faka kilina koi ni, koi ai au ton mai peke o mau fale koloa, mau tu fia ngai pia mui api ako lau tohi GMS nuk alofa, peko GPS nuk alofa. Wata fai fasea koi ni, paka hiliti tatuk hoko atu kiheta ungai hongongo lelei pia meilot vaikka loppia Pacific Timpain hardware.

Me ei lauta vaikka loa epää Pacific Timpajan hardware, famana tuo toi peho ikpä mui kakaiko ja iPhone nuok, mu fei mauha munga hinna on naufaka kilina, mu faka katoa tuheni ei lauta vaikka loa Pacific Timpajan hardware, le lei au pito, pea ukle lei pernam le lei au pito ai ngai koloa faka kilina koi ni, koi jai au ton mai peke o maufale koloa, mau tuu fea ngai pea mui api jako lau tohi GMS nuk alofa, peke GPS nuk alofa. Ota fai fasea koi ni, paka hilita tuk hoko atu kiheta ungai hongongo le lei pea mei lauta vaikka loa Pacific Timpajan hardware.